0: Tavag Fortifira Malmo. Almasa Tandi Klinik. Isim bilabbik il tawakuhatak.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Spännande! Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: dock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: just can't do it.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är fredagen den 29 maj och det är dessutom veterandagen, internationella fredssoldatdagen och den internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Vi ska idag träffa Björns vänner, aktuella för Malmö besök och så filmtime.

Rich Island, så låten som heter La Bamba inleder fredagsupplågan och fredagsäventyret här på Malmökanalen tillsammans med Malmö Direktstudion. Hjärtligt välkommen till Jägersro, till ett soligt Jägersro den här dagen också. Vi börjar med klart och soligt väder, men i eftermiddag så ökar molnigheten lite grann. Vi kan bedöma det som omkring halvklart och så uppemot 21 plusgrader. Det är det som gäller för dagen i väder. Prognoshänseende. När det gäller helgen sedan fortsätter solen att vräka ner sina solskensstrålar över oss, men temperaturen blir någonstans 18-19, kanske i bästa fall 20 grader. Så ser det ut inför den kommande helgen. Lite mer moln och lite mer risk för regnskurar in i nästa vecka. Det är också en del av väderprognosen. Ja, välkommen till en fredag tillsammans med den lokala radiokanalen. Vi bjuder på Malmö Direkt underhållning som vanligt på fredagarna fram till 9:30. Sen kommer Pingstkyrkan. Birgitta Dahl är det som underhåller oss under de två förmiddagstimmarna.

0: fram till 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det. Och så blir det Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Den där musikunderhållningen, den fantastiskt breda och härliga musikunderhållningen följer med dig under stora delar av veckoslutet också. Till exempel kan du vakna tillsammans med oss lördagar mellan klockan 06 och 11 och på söndagar mellan 06 och 9. Men på söndag också massvis med musikunderhållning från 13:00 och hela vägen till 01:00. 12 timmar med bara nonstop musik på söndagarna här på Malmökanalen. Missa inte det. Det är en härlig musikresa och ett härligt musikäventyr. Ja, vi ska under de här 2,5 timmarna träffa Björns vänner, ett gäng som för 2 år sedan var med och invigde musikscenen Annelundsgården. Nu kommer de tillbaka och gör en spänning igen kommande helg. Vi får höra mer om Björns vänner idag. Dessutom kommer Claes Gylling att presentera veckans filmpremiär i det som vi kallar Filmtime. Detta kombinerar vi med världens bästa musikmix, sådan musik som du är med och väljer i det här programmet som vanligt. Det är bara att sätta igång och önska. Jag har redan fått in ett gäng önskelåtar som ska betas av i tur och ordning den här dagen. Vi spelar så mycket vi hinner med före 9:30. Vill du önska musik rekommenderas telefonsvararen 040 12 44 33. Och är du stödmedlem kan du alltid skicka sms till studion nu. Och så plockar vi fram de låtarna så fort det bara är möjligt. Vi ska hinna med, tänkte jag, ett par samtal också in till Malmö Direktstudion den här morgonen. De blir inte många de där samtalen, det är så på fredagarna. Därför att vi ska ju hinna med alla önskelåtarna också. Men några möjligheter ska det finnas att ringa hit till oss inför helgen. Den chansen bjuder vi på om en liten stund. Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Peter Björkstrand, det är studiosällskapet.
1: Malmö Direkt med Peter Björkstrand.
0: Sista vardagen i maj månad, det är det som gäller. Vi går ju mot ingången i sommarmånaden juni på måndag. Malmö.

0: Harrington, Johnny McGettigan i låten Rock'n'Roll Kids. Nyhetsuppdatering kommer nu. Uppgifter gör gällande den här morgonen att USA och Iran är nära ett nytt ramavtal om vapenvila. Men från officiellt håll så säger båda sidorna att inget ännu är klart. En möjlig uppgörelse ska bland annat handla om fri sjöfart i Hormuzsundet, samtidigt som USA kräver att Iran begränsar sitt kärnprogram. I rapporteringen framgår också hur både Vita huset och Irans ledning håller dörren på glänt, men först efter beslut på högsta nivå. Och några sådana beslut är ännu inte fattade. Iransk statlig tv uppger att ett amerikanskt flygplan har skjutits ner i Jan-distriktet i Fushur-provinsen i södra Iran. Uppgifterna kommer från den lokala guvernören Masoud Tangestani. Drygt en timme senare avfärdade USA påståendet i ett pressmeddelande. Inga amerikanska flygplan har skjutits ner av Iran. Samtliga amerikanska flygtillgångar är redovisade och bekräftas vara intakta, säger man från amerikanskt militärhåll. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i staden Galatayi i östra Rumänien. Det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt nyhetsbyrån Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att två personer ska ha fått lindriga skador. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en drönare i nordvästra delen av landet. Där finns inga uppgifter om skador i samband med den drönarattacken. Och så är Tre Kronor utslagna från ishockey-VM. Det står klart efter att hemmalaget och värdnationen Schweiz igår vann med 3-1 i VM-kvartsfinalen mot Tre Kronor. Det är ett ovanligt svagt resultat för Tre Kronor i samband med ett ishockey-VM att bli utslagna redan i kvartsfinalen. Väderprognosen den säger att vi inleder dagen klart och soligt. I eftermiddag lite mer av halvklart, lite växlande molnighet och 22 plusgrader kan det bli. Vinden den är svag till måttlig och sydvästlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Meghan Trainor och nya singeln som heter Heels. Det fick du här i Malmö direkt morgonen. God morgon! Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ikväll är jag som en kung, sjunger en Casanovas, heter bandet som vi hör där. Det är väl en passande fredagslåt, som så många andra förresten. Finns anledning att uppmärksamma fredagen lite mer så småningom. Det är ju fredag idag, nämligen den 29 maj, och det är den stora veterandagen idag. Liksom den internationella fredssoldatdagen. Det finns anledning att uppmärksamma oss. Och den internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Det är också det svenska hemvärnets dag idag, som vi firar till minne av grundandet av hemvärnet den här dagen 1940. Mycket sådana här veteranmilstolpar kan man säga i den svenska försvarshistorien. Namnsdagsfirande är det idag också för alla er som heter Jeanette och Yvonne. Och i Malmö direktstudion har vi flera stycken i vår gemenskap som lyssnar till namnet Yvonne, så ni får ett särskilt stort och varmt grattis från oss. Jeanette är ett namn som betyder lilla Jean, alltså den franska formen utav Johanna, som i sin tur har hebreiskt ursprung med betydelsen Gud har förbarmat sig. Jeanette har använts som dopnamn i Sverige sedan 1600-talet. Yvonne å andra sidan har franskt ursprung och är en form av det tyska helgonnamnet Ivo. Detta kommer av det tyska, eller om ni så vill keltiska Iva, det vill säga Idegran, och är besläktat då med svenska Ivar helt enkelt. Namnet Yvonne började användas i Sverige i slutet av 1800-talet. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Jeanette och Yvonne. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira under det kommande veckoslutet, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö direktstudion. Som konstaterar att 1938 var det så att flera straff i Sverige avskaffades, nämligen disciplinstraffen med prygel och mörk arrest. Avskaffades från svenska fängelser. Det är vi synnerligen tacksamma för. Det lät ju mer som misshandel och trakasserier, kan man säga. Därmed så blir det också förbjudet att prygla fångar eller placera dem i mörka celler som straff för till exempel då begångna förseelser på fängelserna som disciplinstraff. 1938 togs dessa väck. Tack och lov för det. Två år senare, 1940, den svenska riksdagen beslöt då att de män som inte är inkallade till Sveriges försvar, eftersom de är för unga för att ha gjort värnplikten eller helt enkelt för gamla för att delta i den reguljära krigsmakten, ska organiseras i det så kallade hemvärnet. Knappt två månader efter den tyska invasionen av Danmark och Norge så beslöt alltså den svenska regeringen att bilda hemvärnet. Man räknar helt enkelt med att hemvärnet därmed ska omfatta omkring 50 000 man, men efter några veckor så kan överste Gustav Petri, som har utsetts till hemvärnschef, meddela att 90 000 frivilliga hade anslutit sig till hemvärnet. Stark rekryteringsprocess, kan man säga, 1940. Och så 1999, då Charlotte Nilsson, numera Pirelli, vann det årets upplaga av Eurovision Song Contest i Jerusalem. Hon gjorde det med låten Take Me To Your Heaven, eller Tusen och en natt som den heter på svenska. Detta blev då Sveriges fjärde seger i Eurovision Song Contest-tävlingen 1999, alltså med Charlotte Pirelli. Ja, en intressant historiekalender för den här dagen, kan man säga, med en hel del militära, det var vi inne på, militära milstolpar, inte minst hemvärnet, men också att idag är den internationella dagen för fredsbevarande personal inom FNs kapacitet. Det tycker jag att vi kan uppmärksamma i det här programmet också. Det gör vi också alldeles strax. Här är den.

0: Italien blir om ballongen om den blå baskon.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Dagens inledande trafikkoll börjar på länsväg 108. Det är precis vid trafikplatsen Lund Södra i båda körriktningarna. Här är det mycket trångt att passera på grund av att det är ett körfält avstängt över den nya bron över E22 där alltså. Länsväg 108 begränsad framkomlighet över den nya bron där och risk för kö. Det är fortsatt också arbete på 108 i höjd med Trollebergsrondellen i Lund i riktning med Lunds södra och Staffanstorp. Här är det också trångt att passera på grund av ett vägarbete och även här då risk för köbildning. Vi har ett vägarbete på riksväg 13. Det är i båda körriktningarna mellan Billinge och Röstånga. På grund av ett vägarbete risk för köer här, ett körfält avstängt och sänkt hastighet är det som gäller. Arbetena i övrigt på riksväg 23 mellan Hör och Söstala, på riksväg 13 mellan Munkarp och Hör och även på 102 mellan Vebröd och Dörröd fortsätter också som tidigare. Och så är det länsväg 100 med broundehållsarbetet över Falsterbokanalen. Där är det också begränsad framkomlighet ju, eftersom trafiken leds växelvis över bron för närvarande. Vi har lite problem med tågtrafiken på Västra stambanan. Det är alltså mellan Malmö och Halmstad kan man säga. Det är lite problem med ett stillastående tåg lite vid Helsingborgstrakten. Det är nämligen mellan Maria och Ödåkra, stationerna Maria och Ödåkra. Där är det just nu förseningar i tågtrafiken. Det påverkar då såklart hela den här sträckan med tåg, stillastående tåg som vi förhoppningsvis kan putta bort så fort som möjligt. SMHI varnar idag för att det nu är ännu större risk för brand ute i skånsk skog och mark på grund av det torra vädret. Mycket stor risk är det som gäller och det är dessutom eldningsförbud i delar av Skåne. Lund, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad har man infört eldningsförbud, värt att tänka på. Men överhuvudtaget gäller det att undvika elda ut i naturen. Det är alltså snustort och det sprider sig jättesnabbt om det skulle göra det, så undvik öppen eld. Vi har också en prognos som säger att vi väntas måttliga halter av gräs och äckpollen och låga halter av pollen från björk, vide och bok. Det är den aktuella pollenprognosen just nu. Detta är från Trafik- och serviceredaktionen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt på din egen radio.
0: Ja, det är viktigt att du är med och stöttar oss. Och på måndag så kommer vi att braka igång vårens stödmedlemsvärvartävling dessutom. Så passa på att bli stödmedlem så är du med i värvartävlingen. Det kan vi ju tjuvstarta lite grann idag nämligen. Så vill du vara med och faktiskt kunna bli miljonär på kuppen av att bli medlem i den här föreningen eller värva folk som kan bli det, har du faktiskt chansen att bli miljonär. För vi låter ut skraplottspaket, hur många skraplotter som helst i slutet av juni månad. Mer om detta nästa vecka, men ha det klart för dig att den närmar sig, nämligen den stora värvartävlingen. Nu möjlighet för dig att ringa till Malmö Direktstudion och vara med i äventyret den här morgonen. 390 500 är numret.

0: Everything I do it for you. Brian Adams är där, hämtar ni från filmen om Robin Hood. Där är Malmö Direktstudion fredag morgon. Hoppas att du har en strålande start på den här dagen. Här är dagens första lyssnare dessutom. God morgon.
1: God morgon Peter. 219 Claes.
0: Hjärtligt välkommen Claes.
1: Vi tackar för det. Ja.
0: Har du sett Robin Hood-filmen?
1: Ja, alla varianter och olika filmer.
0: Ja, men det här är ju den kanske mer moderna tappningen då, den där som Brian sjunger till ju.
1: Ja.
0: Bra är den, i alla fall. Sagan om Robin Hood är väl också någonting som vi kan bära med oss?
1: Ja. Det var ju en liten spelvink.
0: Ja, det kan man ju säga. Men jag tänker mer på budskapet, att man helt enkelt delar med sig.
1: Ja. Mm. Ja, sheriffen är någonting han var inte glad för honom.
0: Nej, så är det ju. Men det kommer nyheter nämligen, Claes, att under 2025 så donerades över 12,3 miljarder kronor till olika hjälporganisationer i Sverige.
1: Oj då.
0: Ja, det är ju precis lite grann på temat. Kan man säga.
1: Ja.
0: En ökning då med 100 miljoner jämfört med 2024. Dessutom uppgav 56% av svenskarna att de hade givit till en ideell organisation det senaste halvåret jämfört med 53% året innan. Vi blir mer generösa.
1: Ja, ja, även den här som går på tv då, på, vad heter den där musik?
0: Ja, musikhjälpen, ja.
1: Yeah.
0: Som är ju runt juletider. Yeah. Det finns ju en del sådana. Det är Världens barn och det är lite andra cancergalor och liknande ju.
1: Ja. Yeah.
0: Men det är väl bra att vi delar med oss och hjälper till. I möjligaste mån, så att säga.
1: Ja,
0: yeah.
1: Definitivt.
0: Det är viktigt, inte minst i forskningshänseende är det ju otroligt viktigt.
1: Ja. Yeah. Mm. Det är ju något som hjälper oss i framtiden ju för både våra barn och även äldre. Mm.
0: Jaha, det var vad jag tänkte på just nu då. Vad tänker du på inför helgen?
1: Ja, jag ska faktiskt ha lite trädgårdsarbete.
0: Oj då, är det du som har fått helgskiftet?
1: Ja, jag håller reda på det. Det är två plantor här nere på gården. Och det brukar bli så att jag är en och fler stråp, en sån här klängväxt.
0: Okay.
1: Med vackra lila och blå blommor.
0: Ja.
1: Det är ingen som bryr sig om det, så jag brukar vara när jag vattnar den och hänga upp. Ja. Och den blir ståten nu framåt sommar.
0: Det är bra. Ja, det verkar ändå överkomligt med två plantor och så är det fallet.
1: Ja.
0: Ja. Men man ska visa kärlek till växterna, så det är bra att ha gått om tid till det i alla fall.
1: Ja, det har jag tid till. Ja, sen så gjorde jag ett fynd. De skulle kasta någon av de här inplastade krukorna med olika örter, sallad och allt vad det var.
0: Ja.
1: Så jag har faktiskt fått basilika nu som är 40 centimeter hög och blommar för första gången.
0: Jesus. Trevligt.
1: Och sen har jag fått tag på krispsallad.
0: Jaha.
1: En variant på sallad.
0: Så där, ja. Då har du nästan lite en köksträdgård.
1: Ja, det är gräslök och det är vitlök och rödis och goda plockar lite när jag känner för.
0: Mm. Härligt. Det låter härligt där på balkongen när det är sådär lagom temperatur att sitta där dessutom.
1: Ja, här det blir ruskigt varmt om solen står på. Ja. Det blir uppåt 40 grader.
0: Just det, för du kör med inglaset.
1: Ja.
0: Ja, det blir som ett drivhus, men du får väl öppna och släppa in lite luft helt enkelt.
1: Ja, jag åker och glänta på det då.
0: Jaha, musik idag, vad ska vi hitta på?
1: The Honeycombs.
0: Honeycombs, ja.
1: Vad kan vi ta på något med dem? Have I the right?
0: Japp, det kan vi fixa.
1: Det låter bra.
0: Det var den första som kom fram dessutom. När jag sökte. Så den var lätt framplockad.
1: Ja.
0: Hälsningar.
1: Ja, jag kan väl börja och hälsa till hon, Petronilla. Pernilla, hon har ju namnsdag på söndag.
0: Ja, just det. Det var det du inte skulle avslöja. Ja, ja, så kan man.
1: Hon är värd en hälsning och en god kram över mig.
0: Ja, det tycker jag. Hon är alltid värd en kram.
1: Ja, och sen så tar vi då till alla andra fredagslyssnare här. Ja. Så hoppas vi får ett bra slut på denna veckan och att det blir en varm och skön och härlig badtemperatur ute på ribban.
0: Ja, det tvivlar jag ju på, förstås. Men visst.
1: Det var faktiskt 18 grader i vattnet.
0: Mm, just det. Jag sa ju att det inte var tillräckligt varmt.
1: Nej, men det är som man säger, inte under dina kleine ben. Det blev ju till det.
0: Ja, för jag önskar trevlig helg, Claes.
1: Ja, detsamma.
0: Det var.
1: Tackar vi för denna veckan.
0: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Hej.
2: Malmö Direkt. Din egen radio.

0: Have I the right, heter låten Honey Combs. Vad ska berätta mer om den här svenska generositeten till välgörande ändamål som vi pratade om tidigare, nämligen att det är framförallt organisationer som jobbar för barn och ungdomar som har gått jättebra. De har fått ökade gåvor och bidrag med 8% under det senaste året. Mest pengar gavs till Cancerfonden, de är störst just nu då, som samlade in över 1 miljard kronor till forskning om cancer. Väldigt positivt och välgörande. Då har vi nästa samtal med oss i Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon.
0: Just det, samlad trupp ifrån Everöd.
2: Det var inte så
0: samlat. Så är det. Jag har läget och sånt.
1: Jo, huvudet upp på benen är och vi säger grattis till hon som skällde på dig.
0: Ja, just det. Just det. Det föddes en årsfirande alltså.
1: Ja, 8 år idag.
0: Oj då, det var värst.
1: Ja.
2: En gammal kärlek.
0: Hur har detta firats på morgonkvisten?
1: Än så länge ligger vi fortfarande kvar i sängen.
0: Ja, det har inte blivit något firande alltså.
1: Nej, det är en.
0: Hur ser ett hundfirande ut i Everöd?
1: Ja, hon får lite prinskorva och köttbulla och lite gottigt.
0: Ja, det låter väl härligt. Hon kommer att bli jättenöjd, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, ja men vi gratulerar väl härifrån också, tycker jag. Oj, oj.
1: Tack, ja.
0: Ja, det låter så. Ska vi ha en fanfar också? Det tycker jag kan vara på sin plats. Där satt den.
1: Där var det till dig, Snutti.
0: Jaha, vad händer annars i Everöd idag och under helgen?
1: Ja. Idag, mellan...
2: Ja, men stopp, vi måste ju börja snällt. Vi måste först börja med att vi ska ut och skura rutorna på oss här.
1: Ja, vi ska tvätta bilen lite, ja. Rutorna.
0: Det kan man behöva göra ibland ju.
1: Ja, och sen har vi, ja, mellan 1 och 2 kan man säga. Så ska vi ta på oss, innan det ska vi ta på finkläder.
0: Oj då. Ja.
1: Och vi ska faktiskt köra ner till Trelleborg.
0: Då. Just det, det är dans idag.
1: Yeah.
0: Ja, det blev väl trevligt. Det är lång färd med den där bilen.
1: Ja. Yeah.
0: Blir det ju, men det blir en utmaning i sig att köra igenom det skånska landskapet.
1: Ja. Yeah.
2: Kolla in. Möjligt att köra längs kustlinjen.
0: Kolla in rapsfälten och så vidare.
1: Ja.
0: Men ganska lång resa blir det ju.
1: 3 timmar.
0: Ja, 3 timmar. Det blir alltså 6 timmar fram och tillbaka.
1: Ja.
2: 8 mil. Enkel resa.
0: Ja, det blir någonting att jobba med. Men det blir trevligt när ni väl är där.
1: Ja, det är det jag tycker också. För jag kommer träffa min lilla syster där nere bland annat.
0: Mm.
1: Och sen en bonusmamma kan man säga. För mina riktiga föräldrar... lever inte.
0: Ja, just det.
1: Men det är min systers mamma.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Som jag kommer också bland annat träffa där med. Och alla andra medlemmar som är genom SMF.
0: Det låter fantastiskt. Trevligt. Hälsa så gott.
1: Ja.
0: Det är bra det. Vad ska vi ha för musik idag då?
1: Ja. Jag vill gärna ha min låt, men sen vill gubben ha en låt för snutt ändå.
0: Ja.
1: Annars blev det fel för dig.
0: Ja, vi ska se vad vi hinner med då. Vi tar en låt till att börja med, ni får välja först vilken vi ska prioritera.
1: Änglahund vi vill höra så.
0: Vi prioriterar änglahund och så får vi se om vi hinner med den andra här så småningom.
1: Ja, för annars säger du att det är ingen helg om inte det man får bubbel på.
0: Nej, det är väl lite så. Det är ju vår egen helgelåt har det blivit. Men vi gör så. Vi ska ju hinna med en del önskelåtar. Så vi gör så att vi tar den i efterhand.
1: Ja.
0: Ägna hund först och främst, men innan dess lite hälsningar.
1: då börjar vi med Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne. Och sen då min Lund är Anki, Thomas och Niklas. Och sen är det Anita och jag ni hör. Och Anita i Arlöv. Oh, hjälp mig nu.
2: Ska jag hjälpa dig nu? Lennart och Ann, Lasse och Ingrid. Och sen min övrig kusin Johan med sin.
1: Och Madde får jag inte glömma.
2: Och vad har vi med för några roliga? Min farbror Bengt och hans bihang. Och sen vet jag inte heller.
1: Alltså, vi tar alla medlemmar.
2: Ja, och alla sponsorerna. Och sen har vi faktiskt små Felina Huskomte och han den pratade där.
0: Skönt samarbete.
1: Och så tar vi till lilla snutan och grattar henne.
0: Givetvis. Givetvis. Och det gör vi nu med Hans Andersson.
1: Ja.
0: Det är bra det. Får vi önska trevlig resa till Trelleborg. Trevlig kväll där också så småningom då.
1: Ja, och sen har vi livesändning imorgon mellan 5 och 18.
0: Ja, ni hör, det blir intensiva grejer här under helgen.
1: Ja.
0: Det är bra. Trevlig helg får vi önska.
1: Detsamma till er.
0: Ha det bra. Hej då.
3: God morgon önskar Malmö direkt.
4: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset,

är klockan 8. God morgon. Uppgifter gör gällande att USA och Iran är nära ett nytt ramavtal om vapenvila i Mellanöstern. Men från officiellt håll så säger båda sidor att ännu är ingenting klart. En möjlig uppgörelse ska

0: provinsen i södra Iran. Uppgifterna kommer från den lokala guvernören Masoud Tangestani. Drygt en timme efter att de här uppgifterna kom ut så avfärdade USA påståendet i ett pressmeddelande. Inga amerikanska flygplan har skjutits ner av Iran. Samtliga amerikanska flygtillgångar är redovisade och bekräftas vara intakta, säger den amerikanska ledningen. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i staden Galati i östra Rumänien. Det uppger det rumänska försvarsdepartementet. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att två personer ska ha fått lindriga skador. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en drönare i nordvästra delen av landet. Där finns dock inga uppgifter om skador i samband med den drönaren. Intåg i rumänskt luftrum. Och så är det då 3 kronor utslagna för en ishockey-VM. Det blev förlust igår mot världsnationen Schweiz som vann med 3-1. Sverige åker hem efter kvartsfinalspelet i årets ishockey-VM, vilket ju är ett icke-tillfredsställande bra resultat för svensk ishockey. Vi tittar på väderprognosen som säger att vi börjar klart och soligt. Molntäcket ökar på lite under eftermiddagen till växlande molnighet. Temperaturen i sjön är 22 grader och vindar som är svaga till måttliga sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Då ringer du till Malmö Direkt i telefonen igen. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: God morgon, Tanja. Varmt välkommen till programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, är du på gott humör?
1: Ja, då. Jag har redan varit duktig och omplanterat gröna växter.
0: Jaha, vad trevligt. Ja, sånt där måste man göra ibland.
1: Ja, det är jag. När jag köpte nya häromdagen så de måste omplanteras.
0: Ja, ibland behöver man, om inte annat så fylla på jord. Vi har en växt där hemma som nu nästintill bara är så att säga, ja, alltså stammen och själva liksom det. Det är inte mycket jord kvar, men det ska
1: vi
0: åtgärda idag. Nej, det skyller inte på mig, det är inte jag som har vakten.
1: Nej, nej. Ja, då får vi fälla på Pernilla.
0: Det är inte mitt bord som man brukar säga.
1: Okej.
0: Men onekligen behövs det göras någonting åt. Kan man säga, oavsett vilket. Ja, så kan det vara. Jaha, ser du fram emot helgen?
1: Ja, jag ska till Nydala torg idag. Jag ska, det är sån här, de firar, jag vet inte hur många år. Så att,
0: ja, jag vet inte om det är jubileum, men det är Nydala torgs dag i alla fall. Det hör ju till traditionen så här.
1: Ja, just det. Så var det. Ja. Någonting var det som de firade. Jag tänkte jag skulle bege mig dit.
0: Ja, mycket trevligt. Det börjar redan 10:00 kan jag säga med loppis.
1: Ja. Nej, jag ska dit vid lustigt.
0: Just det. Mellan 12 och 14 musik på kaféet där hos Lena ju. Med Bourbon Boys och med Benrix.
1: Okay.
0: Och sen 14:00, mellan 14 och 18 är det musik från scenen där på torget också.
1: Oj, så länge.
0: Ja, mycket man kan pyssla med. Man kan också dricka kaffe hos Hyresgästföreningen, äta grillad korv och sockervärd på torget. Man kan klippa håret mitt på torget.
1: Okay.
0: Hoppa i hoppboj kan man göra och spela fotboll med fritidsgården och så loppis ändå.
1: Ja.
0: Ja, det är mycket att göra på Nydala torget idag.
1: Jag tänkte mig lite kaffe och musik.
0: Ja, det tycker jag väl låter väl bra. Steve kommer att titta förbi.
1: Ja.
0: Bland annat, jag vet att det är en hel del medlemmar som ska dit. Så ni kan ha en liten trevlig Malmö-stund. Jaha, vad härligt. Vi ska ha lite musik nu, va?
1: Ja, jag tänkte mig en duett med Dolly Parton och Roger.
0: Dolly Parton och...
1: Ja. Och vad heter han?
0: Kenny Rogers.
1: Ja, precis.
0: Ja, just det. Ja, det är den där Islands in the Stream.
1: Ja, är det bara den de har gjort?
0: Nej, det finns en till. You can't make old friends.
1: Ja, men den kan vi ta, för den andra har vi hört mycket.
0: Ja, exakt. Ja, men då gör vi så. Vi tar den och så kollar vi in vad det kan vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Ja,

0: till hälsningar inför helgen.
1: Ja, jag hälsar till Rosmarie och Marianne och Kerstin och Inga-Lill och Gullan och Britta och Gun och Ulla som hälsar till mig. Och så all personal till er och till Lilane och musikpoolen och så alla medlemmar och önskar dem en trevlig helg.
0: Jo, vi önskar detsamma härifrån såklart.
1: Mm,
0: så kan man ju då träffa Tanja på Nydala torget här om några timmar.
1: Ja,
0: det ser vi fram
1: emot. Jag hinner ändra mig så jag vet inte.
0: Nu måste du gå dit och skriva autografer till alla.
1: Vad sa du?
0: Nu får du gå dit och skriva autografer till alla. Det är bra, Tanja. Sköt om dig, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma,
0: hej. Hej då, hej. Dolly Parton, Kenny Rogers kommer här för Tanja. Så glöm då inte bort Nydala Torgs dag från klockan 12 med musikunderhållning på Café Etus. Lena, Steve, titta förbi.

0: You can make all friends. Kenny Rogers och Dolly Parton, det blev veckans sista telefonör det till Malmö Direktstudion. Tanja var det som var med i programmet. Nu stänger vi telefonslussen för vi har en radda med önskelåtar i övrigt också att hinna spela den här morgonen fram till 9:30. En önskning kommer från 509 Mia till exempel. Hejsan, jag önskar att du kunde spela Tack för en underbar dag med Agneta Fällskog och tackar alla mina assistenter för allt för allt som de gör. Hoppas det blir en riktigt bra dag och jag hälsar till alla som är på radion och även till sjuka och ensamma. 509 Mia är det som vill höra Agneta Fällskog och tack för en alldeles underbar dag. Den ska vi bjuda på efter hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, fredag och filmtime. Och vi börjar med några kända filmer som visas de närmaste dagarna på lilla biografen Hypnos som finns på Norra Grängesbergsgatan 15. Och biljetter får man via sajten filmimalmo, i ett enda ord, .se. Först Kevlarsjäl, svenskt drama från 2025 av debuterande regissören Maria Eriksson Hecht med manus av Pelle Rådström. Handlar om Alex, spelad av Josef Kers, som alltid ser det som sin uppgift att hålla ordning på sin impulsive lillebror Robin, spelad av Rio Svensson, och sin våldsamma och missbrukande krigsveteran till pappa, spelad av Torkel Pettersson. Vad Alex själv vill eller behöver har han knappt reflekterat över förrän han träffar Ines, spelad av Adja Cisse Stensson. Hon ger Alex en glimt av allt det där som han försakat, kärlek, intimitet, tonårsliv. Men när Alex för en stund släpper taget om sin familj så lämnar det snart lillebror Robin i fritt fall. Där Alex med hjälp av kärleken öppnar en glipa i kevlaret kring sin själ kommer Robin att låta det hårdna än mer i den våldsamma miljö som han blir indragen i när filmen visas imorgon lördag. Döda poeters sällskap, amerikanskt drama från 1989, regisserat av Peter Weir och med fantastiske Robin Williams i huvudrollen. John Keating, spelad av Robin Williams, kom till en privatskola i delstaten Vermont i USA hösten 1959 för att undervisa i engelska. I denna skola tror man på strikt disciplin. John har en något annorlunda filosofi. Han litar på sina elever och inspirerar dem att fånga dagen, carpe diem. John blir snabbt omtyckt av eleverna, men dessvärre blir inte de andra lärarna på skolan och skoladministrationen lika förtjusta i honom. Och den filmen visas på söndag. The Lighthouse, amerikansk-kanadensisk psykologisk skräckfilm från 2019, regisserad och producerad av Robert Eggers, som skrev manus tillsammans med sin bror Max Eggers. Filmen är svartvitt och handlar om två fyrvaktare, spelade av Willem Dafoe och Robert Pattinson, som är stationerade på en mystisk öde ö utanför New England under 1890-talet. När en våldsam storm får dem att bli helt isolerade på ön, börjar båda bli allt mer vansinniga. Den filmen visas på måndag. Och till sist Ed Wood, amerikansk biografisk komedidramafilm från 1994, regisserad och producerad av Tim Burton med Johnny Depp i huvudrollen som kultfilmskaparen Ed Wood. Filmen handlar om perioden i Woods liv då han gjorde sina mest kända filmer samt hans förhållande med skådespelaren Bela Lugosi, spelad av Martin Landau. Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Jeffrey Jones med flera finns i birollerna. Och den visas på tisdag på biografen Hypnos. Så kan vi berätta att det blir crash party på Spegeln imorgon. Biograf Spegeln vid Stortorget meddelar att deras salong Alcazar nu ska förvandlas till palatset som den är döpt efter, Alcazar i Spanien. Måndag den 1 juni stänger salongen för renovering och öppnar igen i slutet av september. Med inspiration från det spanska palatsets arkitektur, mönster och färger ska salongen vara en lika stor del av upplevelsen som filmen på bioduken. När Alcazars dörrar slås upp igen har Sevilla landat i Malmö med fler platser, nya fåtöljer, större bioduk och en helt ny scen. För att stötta bygget av nya Alcazar bjuder Spegeln in till ett crash party i Tivoli Anda imorgon lördag. Från öppning till stängning varvas filmvisningar med tävlingar, DJs och sneak peeks. Filmerna som visas är The Surfer med Nicolas Cage klockan 14, purfärska The Thing with Feathers med Benedict Cumberbatch klockan 17 och klassikern 24 Hours Party People från 2002 med Steve Coogan. Den visas klockan 20.15. Allt detta på Spegeln imorgon lördag. Så över till veckans premiärer på de vanliga biograferna i stan. Först All You Need Is Kill, japanskt anime-drama, premiär på Panora och Filmstaden idag.
Filmen utspelar sig i framtiden och följer historien om Rita, en påhittig men isolerad ung kvinna som frivilligt hjälper till att bygga upp Japan igen efter det mystiska uppdykandet av en massiv utomjordisk blomma, känd som Daryl. När Daryl oväntat får ett dödligt utbrott och släpper lös monstruösa varelser som decimerar befolkningen, fastnar Rita i förstörelsen och döden. Men sen vaknar hon upp igen, och igen. Fångad i en oändlig tidsslinga måste Rita navigera genom traumat och upprepningen av döden tills hon möter Keiji, en blyg ung man fångad i samma cykel. Tillsammans kämpar de för att bryta sig loss från loopen och hitta mening i kaoset omkring dem. The Thing with Feathers, brittisk drama, premiär på Ponora och Filmstaden idag och Spegeln imorgon. Benedict Cumberbatch spelar en sörjande änkling med två barn i den här filmen, som bygger på Max Porters hyllade debutroman Sorgen bär fjäderdräkt, och den har jämförts med The Babadook efter premiären i Sundance-festivalen. En enorm kråka verkar växa till liv ur en sörjande änklings mörka bokillustrationer, och varelsen kliver hotfull och oinbjuden in i familjens hem och stökar till det. Regissören Dylan Southern ligger bakom musikdokumentärer som No Distance Left to Run och Shut Up and Play the Hits. Mogwai, If the Stars Had a Sound, brittisk musikdokumentär, premiär på Spegeln idag och Panora imorgon. En intensiv resa in i ljudet och tystnaden som format det skotska postrockbandet Mogwai. Från replokaler i Glasgow till världsscener följer filmen bandets kompromisslösa väg genom decennier av musikskapande, med arkivklipp, närgångna intervjuer och suggestiva livebilder fångas hur Mogwai bygger monumentala ljudlandskap utan att säga ett ord. Det är en berättelse om envishet, vänskap och viljan att gå sin egen väg i en bransch som ständigt förändrats. Filmen är en tät och stämningsfull hyllning till Mogwais råa kraft, där varje ton lämnar ett avtryck i rymden. Och för regin svarar Anthony Crook. Backrooms, amerikansk skräckfilm, premiär på Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. En terapeut försöker förstå vad som har hänt med en patient som försvunnit in i en märklig, felplacerad verklighet. Ett oändligt nät av gula korridorer och kontorsrum där tiden och logiken verkar ha kollapsat. Snart dras hon själv in i samma dimension. Backrooms bygger på en viral internetmyt. Regissören Kane Parsons började sin karriär på YouTube, där hans kortfilmer växte till ett fenomen och har resulterat i en otroligt engagerad följarskara. Redan innan releasen har filmen fått kultstatus, just för att den representerar den ovanliga resan från internetfenomenet till långfilmsproduktion med samma kreatör vid rodret. Och bland de medverkande märks norska Renate Reinsve, känd från Oscars sammanhang och Cannes-festival till exempel. Fantastik heter en belgisk-fransk-nederländsk dokumentär som har premiär på Panora idag. En magisk, realistisk dokumentär om den 14-åriga akrobaten Fanta som bor i västafrikanska Guinea-Conakry. Vi möter Fanta som försöker pussla ihop vardagen och få tiden att räcka till för att både hjälpa sin sjuka mamma, gå i skolan och ägna sig åt det hon älskar mest, träningen med cirkustruppen där hon är en av få tjejer. Hon hoppas bli uttagen till gruppens nästa stora turné. I försöken att leva upp till allas förväntningar börjar hon tvivla på vad hon själv egentligen vill. El Kalam Alae, arabisk dramakomedi, premiär på Filmstaden idag. Fyra par med väldigt olika bakgrunder råkar i trubbel under sina bröllopsnätter. Varje par brottas med sina egna personliga problem när de hamnar i kläm mellan sociala regler, bristande sexualundervisning och rädslan för det plötsliga ansvaret. Kommer de att kämpa sig igenom problemen? Kommer de att lösa dem med kärlek? Eller kanske med ett gott skratt?
This is The Amazing Digital Circus, The Last Act. Amerikansk-australisk animerad dramathriller, premiär på Panora och Filmstaden på torsdag. Den virala internetsensationen The Amazing Digital Circus når här sitt länge efterlängtade slut i en långfilmsversion på bio. Denna Last Act kombinerar avsnitt 8 med det helt nya timslånga avsnitt 9 som fansen kan se före alla andra i världen. Denna filmupplevelse inkluderar en exklusiv introanimation full av spännande detaljer om filmen och andra roliga överraskningar. Det kommer att finnas en speciell underhållande sammanfattning av serien berättad av en av karaktärerna. Och så här låter temamusiken ur The Amazing Digital Circus.

Musik från filmens värld. Klaus Gylling är det som är filmciceronen den här veckan i programpunkten Filmtime. Det är på fredagarna efter klockan 8 som Klaus kollar in veckans filmpremiär. En film som bara är i planeringsstadiet ännu men ändå spännande är en film om Tommy Körbergs liv och karriär. Men tanken är inte att göra en heltäckande biografi. Istället så ska Tommy Körbergs liv främst skildras från slutet av 60-talet och 10 år framåt i tiden då han blev folkkär, samtidigt som han levde ett turbulent och självdestruktivt liv. Det är så filmen är tänkt att vara. Produceras av Lena Renberg som legat bakom omtalade biografiska filmer om Monica Zetterlund och om Ted Gärdestad. Vem som ska gestalta Tommy Körberg eller vem som ska regissera filmen har ännu inte presenterats. Filmen är ännu så länge i planeringsstadiet som sagt. Men så småningom kommer den, ska vi gissa, eftersom den ena har fått namnet Monica och den andra Ted, att den här nya filmen om Tommy Körberg då kommer att heta Tommy. Det är ingen högoddsare, tror jag. Stödmedlem 388 Marie-Louise vill höra något valfritt och trevligt med Spice Girls.

0: Inte så ofta numera som vi spelar Spice Girls i det här programmet. Men tack vare 388 Marie-Louise fick vi göra det idag. Viva Forever heter den låten. Ska vi ta en film till bara för att vi kan? Jo, det är nämligen så att den senaste succéfilmen om Michael Jackson planeras för en uppföljare. Den första filmen utspelas ju från 60-talet fram till 1988. Men det finns ju mycket mer att berätta om Michael Jackson. Filmen har fått kritik då den inte tar upp anklagelserna mot artisten om sexuella övergrepp. Men det är oklart om uppföljaren kommer att lyfta det problematiken. Vi uppskattar att vi redan har spelat in 25-30% av en andra film från tidigare inspelningar, säger man ifrån produktionsbolaget. Men det ska komma en uppföljare på Michael Jackson-filmen. Får se om den kanske blir lite mer kontroversiell då. Att man i alla fall vågar att se den lite mer mörka sidan av popguden. Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Förberedelserna är i full gång på Nydala. Hon har bråda timmar framför sig, Lena där på Nydala och kaféet, inför det som startar klockan 12, alltså med Nydala torgets dag. På vägen dit har Lena, 281 Lena alltså på Nydala, önskat förhöra Lill Babs.

0: Lena på Nydal önskar Lill-Babs. Det är inte många radiokanaler där du får höra den mixen. Från Spice Girls till Lill-Babs. Överhuvudtaget inte många radiokanaler som spelar Lill-Babs nu för tiden ju. I alla fall inte sådär generellt sett. Det är det som gör Malmökanalen så unik, att här finns all världens musik blandad i en riktigt skön mix. Och mycket av det tack vare dig som lyssnar. Och jag tänkte att vi skulle ta oss till Bing Crosby och hålla oss kvar lite äldre delen av skivarkivet. Det är så att stödmedlem 224 Lennart idag vill höra As Time Goes By med Bing Crosby nämligen. Och hälsningar och önskan om en trevlig helg till alla radiolyssnare och till oss här i studion. Vi önskar detsamma.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
2: A kiss is still a kiss.

0: I dagens program har vi med oss Rickard från Björns vänner. Välkommen Rickard.
1: Tackar.
0: Ja, imorgon är det dags för Annelundsgården att återigen få besök av er i bandet. Och ja, vad kan du berätta om er i Björns vänner?
1: Ja, vi är ett band på fem män i 50-årsåldern som har spelat sedan slutet av 90-talet kanske, eller början av 2000-talet är det väl. Och så har jag bott i England, så att jag har vi spelade några år när jag bodde här, sen flyttade jag till England och sen så blev det väldigt sporadiskt efter det. Men vi har släppt en 4 skivor kanske, 5 skivor. Och så nu har jag flyttat hem, så nu är vi lite mer aktiva och vi släppte en skiva nu i november förra året. Och vi spelar indie-rock kan man väl säga, med slags pop.
0: Och just Björn då, vem är han?
1: Björn är en kompis till oss som var manager under de första åren. Och som hade en festival där som heter Björns dag som han anordnade. Och sen så när vi bildades så var han rätt aktiv och så. Han gillade, han var ju också den som sammanförde mig och Pelle Pelle Holmgren, vi var låtskrivarna i början och Pelle har inte med längre men så då passade det med det namnet helt enkelt.
0: Så blev det helt enkelt Björns vänner?
1: Ja, han tryckte tid. Vi var lite i kvalet till kvalet vad det skulle heta. Jag kommer inte ihåg vad de andra alternativen var. Säkert bättre det för sig. Men så tryckte han upp t-shirt där det stod, eller linne var det, där det stod Björns vänner, så det var det som vi ville heta. Så då blev det det.
0: Ja. Ja. Mm. Och nu ska ni spela på Annelundsgården, och ni invigde Annelundsgården för 2 år sedan.
1: Det gjorde vi, ja precis.
0: Hur var det?
1: Jag hade brutit axeln, bara någon, det var fantastiskt. Jag hade brutit axeln en vecka innan, eller 2 veckor innan, eller någonting sånt. Och så jag kunde inte spela gitarr. Vi tog in Linus, jag vad heter han i efternamn, men det var en Linus som spelar i Carbon Wolf och And the Broken, han är gitarrist som Conny, vår bassist, känner, och han fick lära sig vad det nu var, 80 minuters låtar på 2 veckor. Så vi det gick bra ändå. Konserten var bra. Det var väl den första spelningen vi gjorde på rätt länge, tror jag. Och det var väldigt trevligt att se alla människor där, och det var alltså, vi blev väldigt peppade av det.
0: Mm. Hur är Annelundsgården att spela på?
1: Ja, men det är härligt. Det är mysigt, det är utomhus och det är gott om plats och det är fin stämning och det är mysigt. Meter liksom sådär. Så, nej, det är härligt.
0: Just att spela i Malmö då, är det liksom lite speciellt att spela för Malmöpubliken?
1: Ja, eller det är här vi har varit längst folk har tyckt om oss, och vi har mycket folk som tycker om oss här och så. Det är väl just att det är en engagerad publik som är här och så, som har lyssnat på det. Absolut.
0: Er skiva Alltid i världen då, hur vill du beskriva den plattan?
1: Ja, men det är väl som, det är en jämfört med tidigare så där det var lite spretigare kanske. Det var lite många olika typer av låtar och sådär, så är den kanske lite mer enhetlig. Den är lite mognare, lite djupare, lite varmare skulle jag säga också på vissa sätt. Ljudmässigt är den liksom lite rikare och sådär, och ja, jag vet inte. Det är lite mognare skiva än tidigare.
0: Och alla som var med i bandet från början är inte med nu då, så att säga. Så hur ser sättningen ut idag?
1: Sättningen idag är, men den har vi haft ganska länge förvisso, sedan 2000, kan det vara 14 eller något sånt där. Det är Conny Frid spelar bas. Han var med från början. Marcus Livka spelar piano, och han var också med från början, mer eller mindre. Och däremot så var det David Fridlund som nu spelar Io, tidigare David and the Citizens. Han spelade trummor tidigare, men nu är det John Bjerstedt som har spelat, och han har spelat den 2013 eller 11 eller Har också det enda bland annat. Man spelar tillsammans med samma Conny då. Och sen så har vi Tias Karlsson på gitarr. Ja.
0: Och så har vi dig också.
1: Och så är jag med fortfarande. Ja.
0: Men vad skulle du vilja säga att Björns vänner står idag musikaliskt jämfört med tidigare?
1: Musikaliskt? Ja, vi är ett bättre band. Vi är ett mer, alltså det är väl det som kanske är skillnaden också när vi, tillbaka på din fråga tidigare, att vi hade repade mer, låtarna var liksom färdigare när vi gick in i studion vad vi var tidigare. Mycket då på grund av att jag bor i landet, så det hjälper ju med att kunna repa. Och så det är väl mer ett vi har ett sound liksom, och och vi arbetar ut låtarna tillsammans. Så det är fortfarande så att det händer ganska mycket. Det är liksom inte så minimalistiskt. Det är ganska alla spelar rätt mycket. Och det får ju en, det är ju sitt avtryck på musiken. Hur det liksom i termer av kanske, nej jag vet inte, det är svårt att beskriva inifrån lite sådär på, ja, hur skulle du beskriva det här. Men det tågar processen till i alla fall.
0: Du verkar ljuga heter en singel som är den senaste i raden där, så att säga. Vad handlar den låten om?
1: Det handlar väl om en relation. Det är ju en liten, vi kallar det för deckarrock. Så den är lite, det handlar om en man som misstänker om sin kvinna är otrogen eller frågan om han är paranoid. Så det är lite, den jobbar lite med den kontrasten. Mm.
0: Och inspirationen till musiken då, var hittar ni den ifrån?
1: Det är ju allt möjligt. Alltså till det som vi lyssnat på som ja, du menar vad vi är inspirerade av. Ja. Vi pratar inte riktigt om termerna så mycket. Det är, vi har ju lyssnat på indie och gammal DS lyssnar på hårdrock och folk lyssnar på lite så här. Men det är väl,
0: ja, men väldigt många inspirationskällor.
1: Olika band och artister. Men jag vet inte, alltså, det är inget, det är som spelar ungefär samma gitarrband och sådana saker. Liksom, är det, väl, så det kommer lite här i varje. Men det är inget vi riktigt pratar om. Det, på något sätt har vi inte någon tanke så här, men vi vill vara så. Utan vi tar, det kommer in låtar och sen så spelar vi, så ser vi hur det blir. Och sen så blir det kanske mer att vi inte vill vara som någon vill. Vi vill dra ett hatt och blåsband. Vi vill inte vara ett klätsförband. Vi vill, när det börjar låta lite åt det hållet, nej, det får inte bli så. Det får inte bli så. Så det kanske är det mer den typen.
0: Blandade stilar så att säga. Nu spelar ni på Annelundsgården här i morgon då, lördag. Och vad väntar sig under sommaren för er?
1: Vi har smält krutet lite. Vi har spelat ganska mycket i vår nu här. Relativt få. Vi har spelat några spelningar i månaden. Så, i sommar har vi ska till Solhällan. Nu har jag inte datum här. Men vi ska spela på Tullekrok i sommar. Vi ska spela på Solhällan. Eventuellt spelar vi en spelning i Stockholm i augusti. Jag ska spela på Riktitres festival i Hör. Men jag har inga datum åt det här. Jag har dem inte i huvudet faktiskt. Jag ska själv upp och spela förband till. Jag ska spela solo till Vitt Päls den 11 i Göteborg, 11 juni. Så det är lite så här. Det är ganska lugnt i sommar.
0: Ja. Blir det fler Malmö-spelningar framöver?
1: Ja, så småningom. Absolut, det är klart. Det blir det. Men vi har inga inplanerade, men det blir säkert någonting.
0: Då håller vi koll på dig. Men först och främst önskar vi lycka till med spelningen här imorgon på Annelundsgården, Rickard. Tack så mycket för att du var i programmet och berätta om detta.
1: Ja, tack för att vi fick komma. Hej.

Så låter de om dem, Björns vänner, som alltså gör en spänning i Malmö i helgen. Du fick möta dem tack vare att Steve Olsson hade ett trevligt samtal med frontfiguren där i Björns vänner. Där är Malmö Direktstudion som kör fram till klockan 11.30 den här förmiddagen. Det är ju så det ligger till. Därefter klockan 9.30 så kommer Pingstkyrkan i Malmö att stå för förmiddagsunderhållningen. Vi har önskemusik att spela. Det har kommit in en del önskelåtar, nämligen via telefonsvar och sms. En förkyld Rosemarie till exempel, stödmedlem 316 Rosemarie, vill att vi ska spela Mats Blonds idag med "Tror du att jag förlorad är?" Där tror de fel, sa Rosemarie på telefonsvaren, trots förkylningen alltså. Rosemarie ska få höra den. Hon önskar också en trevlig helg till oss alla.

0: enligt myndighetens prognos. Hittills i år har Allmänna reklamationsnämnden fått in nära 13 000 anmälningar, 63% fler än samma period i fjol, samtidigt som både konsumenter och företag enligt nämnden pressas ekonomiskt. Mest ökar reseärenden och begagnade bilar, och nu varnar Allmänna reklamationsnämnden för att väntan på beslut kan bli upp till ett år lång. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede på den här svarta listan. Ryssland svartlistas av FN som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Detta är enligt den här nya rapporten. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året för att de riskerade att läggas till på den årliga svarta listan. Men trots varningen har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunnat dokumenteras av FN, lyder den här rapporten. Och så konstaterar vi att en raket av modellen New Glenn från Blue Origin, bolaget som grundats av miljardären Jeff Bezos, har exploderat under en testkörning i Florida under natten till idag. Det rapporterar flera amerikanska medier. Explosionen inträffade på uppskjutningsrampen i Cape Canaveral under förberedelserna inför en planerad testkörning av raketens motorer. Bilder från platsen visar att ett stort eldklot och kraftig rökutveckling över rymdbasen. Det är ännu oklart vad som orsakade olyckan eller hur stora skadorna är på anläggningen. Uppskjutningsrampen är den enda som används för den här rakettypen, vilket kan påverka kommande rymduppdrag framöver. Och så väderprognosen, den säger att det är soligt och klart just nu i eftermiddag, lite mer av växlande molnighet. Temperaturen 22 grader, vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga. För helgen gäller sedan klart och soligt, och en 18-19 till och med 20 grader kan det komma upp i.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi ska läsa sms där det står: god morgon i studion, hoppas att allt är bra. Önskar höra mina allra bästa minnen med Hasse Andersson. Idag är Hasse Andersson säkert i Kävlingen. En av hans bästa vänner blir nämligen begraven här idag i Korsbacka kyrkan. Monica Forsberg hade skrivit versen i dödsannonsen. Första gången min man och jag var i Hasses lada var tack vare Hasses vän. Vi blev inbjudna av honom. Min man som var snickare hade renoverat mycket i vännens hus här i Kävlingen. I ladan hade vi fått de allra bästa platserna mitt emot scenen. Sen efter en tid fick min man hjälp tillbaka. Hasses vän var läkare och han var ett stort stöd under min mans sjukdomstid. Hälsa till morgongänget och till alla mina radiovänner och önskar alla en riktigt trevlig helg. Med kramar från 228 som ju är Kerstin i Kävlingen.

Mina allra bästa minnen, Hasse Andersson var det vi hörde. Ja, det är ju en helg framför oss, men den är ju händelserik vill jag säga. Nämligen den internationella MS-dagen infaller imorgon, liksom fönsterrenoveringens dag. Bara en sån sak. Imorgon är det också nationaldagsfirande i Kroatien. Det kan vara värt att bringa med sig. På söndag då är det internationella dagen mot tobak. Ja, så är det en annan viktig sak som händer på söndag, nämligen Pernillas namnsdag. Det kan vi också uppmärksamma, tycker jag. Jag tänkte fira det tillsammans med 456 Britt-Marie som dessutom fyller år idag och som självklart också ska firas i det här programmet. Så för Britt-Marie och även för Pernilla med tanke på namnsdagen på söndag då, här är en fanfar.

0: Efter detta firande tar vi en titt i trafiken.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Och påminner om vägarbetet på länsväg 108. Det är i båda körriktningarna vid Lunds södra trafikplats. Det är den nya bron över E22. Där är det trångt att passera på grund av att ett körfält är avstängt över bron. Så räkna med att det kan bli kö där. Det kan också bli mellan Trollebergs rondellen och Lunds södra trafikplats i riktning mot Staffanstorp. Även där ett vägarbete och mycket begränsad framkomlighet. Riksväg 13 också, Billinge Röstånga, det är risk för kö även här på grund av ett vägarbete och ett körfält är avstängt och hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen. Tågtrafiken den här morgonen, där gäller att det är förseningar i tågtrafiken på Västra stambanan mellan Malmö och Halmstad, så förbi både Landskrona och Helsingborg. Förseningar i tågtrafiken på grund av ett stillastående tåg som har fordonsfel och som står mellan Helsingborgs hållplatserna Maria och Ödåkra, men påverkar trafiken i princip längs med hela västra kusten. SMHI varnar idag för mycket stor brandrisk ute i skånsk skog och mark. Det har ökat risken för brand nämligen. Så ingen öppen eld är det som gäller, och det är faktiskt också eldningsförbud i stora delar av Skåne. Och bara sedan vi pratade i morse så har det tillkommit nya eldningsförbud, nämligen Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Ängelholm och Örkelljunga. Alla dessa kommuner har infört eldningsförbud nu. Men det gäller klart för hela Skåne att inte elda ute i skog och mark. Det kan sprida sig jättesnabbt nämligen. Så det är en uppmaning från oss. Och så avslutar vi den här kontrollen med en pollenprognos som säger att vi får måttliga halter av gräs och äckpollen och låga halter av pollen från björk, vide och bok i den malmitiska luften idag. Det var veckans sista trafikrapport minsann. Det händer idag. Och vi hastar vidare till en evenemangskalender och konstaterar då att brittiska syntbandet Cabaret Voltaire fyller i år 53 år. De turnerar fortfarande med sin Cabaret och idag så besöker de Plan B klockan 20. Malmösångerskan Lady Lynettes nya septett Vosa framför idag sydafrikanska klassiker och annat på Victoria Teatern. De är där klockan 19.30. Och så kommer popduon Dolls att spela på Annelundsgården. Det är med start klockan 19 idag. Det är en del av dagens evenemangsutbud. Det händer idag. Och nästa önskar låt är också via sms. Hej Peter, jag önskar låten Vykort från himlen med Lars Kristus. Hälsar och önskar en trevlig helg till alla medlemmar och alla som lyssnar och till er i studion, Peter, Pernilla och Steve och hela Malmö Direkt-gänget. Trevlig helg från Kjell. Tackar så hjärtligt från det. Gör vi, och här kommer Lars Kristus.

0: Ut från himlen, Lars Kristus för Kjelle.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, bubbel på balkongen blev det. Det är ju ändå fredag trots allt för Irene där i Everöd. Vi närmar oss refrängen för dagens Malmö direktupplaga och också för den här veckan. Nästa vecka när vi kör på måndag med start 07.00, då tar vi klivet in i juni månad. Och juni månad innebär ju av tradition en stöd medlemsvärvartävling. Det är ju den som är otroligt avgörande för det här programmets framtid. Därför tänkte jag att det är läge att tjuvstarta.
1: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Om du frågar om stödmedlemsvärvartävlingen eller om det inte hängde med där på hur du gör för att bli stödmedlem, då kan du ringa till Steve. Han finns på redaktionen nämligen på 040 12 44 33, så får du alla svar du kan tänkas behöva. 12 44 33. Vill du läsa det innan till istället finns det på hemsidan malmokanalen.se. Där kan du gå in och läsa allting under rubriken Malmö Direkt. Där finns allting svart på vitt. Ja, vi har 2 stycken önskelåtar över som vi inte kommer att hinna med den här dagen och därmed inte den här veckan heller. Men vi bär med oss dem in i nästa vecka. Flamingo kvintetten för Britt-Marie och Sten och Stanley för Elise. De får följa med till måndag, de där 2 låtarna. För vi hann inte med mer än 85 önskelåtar den här veckan. Det var ju ändå bra jobbat, för att säga. 85 önskelåtar alltså i Malmö Direkt-veckan.

0: Det finns anledning att säga tack för sällskapet för den här fantastiska Malmö Direkt-veckan. Tack till dig som har lyssnat, tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöder och supportar Malmö Direkt-programmen. Steve Olsson, Claes Gylling, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand gjorde fredagsupplagan. Glöm inte bort att du kan möta Steve i alldeles egen hög person på Nydalatorget klockan 12. Bara en sån sak. Det kan bli hur trevligt som helst. Men från studion säger vi nu trevlig helg.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt välkommen till Radio Malmö denna fredag förmiddag. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning på fredagar mellan 9.30 och 11.30. Vi börjar som vanligt med en timmes andliga sånger, följt av veckans andakt, mötesaktuellt och engelskspråkigt program.

Du lyssnar till en sändning från Malmö Pingstförsamling. Det har varit en timme med andliga sånger och nu följer veckans andakt med Olle Forseland.

I den här stunden hade jag tänkt att tala om att spä ut det inre livet. Och det låter ju väldigt kryptiskt. Jag kommer att tänka på att göra sås. Det är ju lite speciellt. Man ska ha vissa ingredienser och man ska använda köttspadet och kanske lite kryddor, buljong, lite sötningsmedel kanske. Mina barn tycker om min sås, säger de. Det är skönt att man kan någonting. Men att spä ut det inre livet, vad handlar det om egentligen? Jo, det jag tänkte beröra lite grann, det handlar om hur vi har det på insidan och hur det påverkar utsidan. Ibland säger man så här, han har för många järn i elden. Och vad betyder då det? Jo, kanske personen håller på med för många saker samtidigt. Bra eller dåligt? Ja, det kan vara både och. Ett annat uttryck är, hon sprider sig för tunt. Det kan ju betyda att personen lägger sin energi på alldeles för många saker och aldrig får fullt fokus. Ibland säger man så här att hon kan inte sitta still. Och det kan ju betyda att man vardagligt engagerar sig i för många projekt och aldrig låter sig själv få vila. Kanske du har sagt så här någon gång, han lägger sig i allt. Och vad menar man då? Jo, att personen blandar sig i andras angelägenheter, kanske för mycket. Vårt inre liv, det består av tankar i hjärnan, känslor. Det är det som händer inom oss som påverkar kroppens kraft. Det påverkar vårt dagliga liv. Men det påverkar också själens mående. Och kanske till och med också andens kraft och mående. Nu vet jag att det finns en del som inte tror på anden. Men vi har nog en treenighet i oss. Ande, själ och kropp. När vi lever vårt liv så blandas den här själen och anden utifrån en massa saker och upplevelser som vi har. Idag så har vi tillgång till väldigt mycket. Vi har tillgång till våra mobiltelefoner och de kan ge oss fruktansvärt mycket information som skapar känslor och tankar, kanske förvirring. Och då ska vi inte tala om tv-apparaterna. I mitt fall så har jag någon sorts teleabonnemang i min lägenhet. Och jag kan titta på nästan vad jag vill. Men allt som jag tittar på, allt som jag hör, skapar tankar. Och det är det jag har funderat på väldigt mycket. Vad är det som händer i mig när jag får fel information in i min hjärna, in i min själ? Vad händer med mig då? Vi ska lyssna till en sång som heter Det inre landskapet med Urban och Carina Ringbäck.

Det finns en massa nya begrepp som vi kan kalla för till exempel överstimulering, domscrolling, mental belastning. Bibeln använder inte sådana ord. Ändå så kan man läsa i Bibeln om vissa ord som berör det här. Och de här orden är till för oss, vårt inre liv, för att vi ska vakta vårt liv. Vara försiktig med vad vi fyller våra liv, hjärnor och minnen och känslor med. Detta ska tillämpas både på människor man möter, men också sådana att man konsumerar. Det vill säga ord, bilder, miljöer, idéer. Jag gillar en bok i Bibeln som heter Ordspråksboken. Och där kan man läsa följande. Mer än allt som ska bevaras så må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Tänkvärda ord. Vårt hjärta. Vad menar då Bibeln med det? Rent fysiskt så handlar det ju om hjärnan givetvis. Men bibliskt så handlar det ju om att vi har en personlighet där på insidan. En personlighet som påverkas av allt vi upplever. Det vi upplever, det som vi stoppar i oss i form av ord, upplevelser, känslor, det påverkar våra tankar. Det påverkar också vår vilja i det vi tänker göra och inte tänker göra. Det påverkar våra känslor och vilken riktning de har. Jag vet inte om du känner som jag, men ibland så möter jag människor där jag känner liksom att jag mår inte så bra av den här människan. Och det kan ju vara vad den här människan säger, åsikter, utstrålning. Och sen möter jag en annan människa och så känner jag liksom att allting bara ljusnar. Jag bor i en bostadsrätt och jag möter mycket människor på mina hundpromenader. Och det är lite märkligt kan jag tycka när jag möter olika människor. Ibland känner jag mig glad, ljus, upplivad. Och ibland så känns det som att det är rena natten. Människor utstrålar saker och ting. Och det gör även du och jag. När vi tänker på vår kropp så vårdar vi den. Vi ger den mat. Vi tvättar den, duschar den, klipper naglarna, håret. Och i mitt fall så rakar jag mig. Ja, vi sköter vår kropp. Men på samma sätt så borde vi sköta vår själ. Vad är det som finns inom oss? Vad är det vi har tagit in? När jag har funderat på detta så har jag kommit fram till att vissa filmer och tv-program mår jag faktiskt dåligt av. Även när jag har stängt av tvn. Det är någon sorts energi som förmedlas ifrån tv-rutan till min själ. Därför har jag börjat välja vad jag tittar på. Om det är någonting som jag inte mår väl av så byter jag kanal eller också stänger jag av tvn. Och jag känner att jag mår bättre av när jag gör bra val som inte förstör mitt inre. Inte spär ut min själ till en massa elände så att det bara blir en sörja där inne i själen. I hjärnan, i huvudet. I första Korinthierbrevet står det: dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Jag vet inte om du har upplevt det, men det finns människor som har dålig utstrålning helt enkelt. Och de kan skapa dåliga vanor. De får man välja bort. Jag inser att det jag pratar om kan kännas lite komplicerat. Men om man ska förenkla det kan man säga så här att blanda inte in vad som helst i din hjärna, i ditt liv, i din känsla, i din ande, i din själ. Var rädd om ditt inre. Ge ditt inre rätt näringsämnen. Försök att befinna dig i en mental miljö som har goda vibbar. Försök att ha en andlig återhämtning inom dig så att du ska må bra. Det som jag har noterat är att man skriver mycket om att ungdomarna mår så dåligt. Ja, kanske det är så att de proppar i sina hjärnor och känslor och en massa saker från mobiltelefonen som kanske inte är så bra. Det finns så oerhört mycket elände där ute på internet. Och det är klart att man mår dåligt om man fyller sin hjärna med dåligheter. På en del ställe i Bibeln så kan man läsa om en beskrivning av människans förvirring som uppstår när man tappar färdriktningen. När man försöker leva utan Gud. Eller att man dras med av olika röster begär. Samtidigt så framställs Gud som en källa till ordning, vishet och klarhet. I första Korinthierbrevet kan man läsa: Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Om man har oordning i sitt inre och inte frid, då är nog Gud en bit bort. När Gud kommer nära så återkommer friden inom oss. Ordspråksboken skriver: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta
och förlita dig inte på ditt förstånd. Vi människor, vi är beroende av Gud, även om inte alla inser det. Han skapade oss, han ville ha gemenskap med oss. Men när vi väljer att inte ha gemenskap med honom, då försvinner också friden. Även om man har det gott med Gud så kan det ju bli problem. Och det finns ju bibliska personer som har visat för oss detta. Mose till exempel, som anses vara en väldigt fin och betydelsefull person i Bibeln. Han tvivlade på sin egen förmåga. Ändå så gjorde han det han gjorde. Elia, profeten i Gamla testamentet, han blev modlös och ville ge upp. Ändå hade han ju en fantastisk tjänst inför Gud. Jobb, han kämpade med lidandets mening. Han var förbittrad på Gud, men han fick upprättelse. Ja, jag vet inte hur bibeltrogen du är, men det är ju personer som de flesta känner igen, tror jag. Även Petrus var osäker ibland, och ibland var han motsägelsefull. Vad vill jag säga med detta? Jo, även om du tror på Gud, om du har med dig Gud, så kan dålig utspädning i själen, i hjärnan, i hjärtat göra det besvärligt för dig. Äter man fel mat så mår man dåligt, och det är samma sak med hjärnan och själen. Stoppar man i fel saker så mår man dåligt. I Jakobsbrevet kan vi läsa följande. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt utan förebråelser. Med de här orden så vill jag önska dig Guds välsignelse. Och jag ber om att du som lyssnar ska få frid i ditt hjärta. Att du får förstånd att inte spä ut hjärnan, livet med fel saker.

0: Gode Gud i himmelen, vår fader, skapare och hjälpare. Nu ber jag för mina vänner som har lyssnat på den här stunden. Jag ber att de ska få känna frid, befrielse från onda, dåliga tankar, dålig utspädning i själen. Jag ber att de ska finna dig, fridens Gud, meningsfullhetens Gud, sanningens Gud, guden som väntar på oss när vi ska komma hem en dag. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt med Olle Forseland och nu följer Mötesaktuellt. På söndag är det gudstjänst som vanligt klockan 10.30 och du är välkommen till vår kyrka som ligger på Stadiongatan 25 mittemot Stora Coop. Det blir predikan av pastor Andreas Westman under rubriken Anden. Sång och musik av Malmö Mass Choir under ledning av Sara Ekdal. Barnvälsignelse, Summer Kids för alla barn. Vi fortsätter nu vår sändning fram till klockan 11 och lyssnar till fler andliga sånger.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
2: 29 maj, 11:30 och 1.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 29 maj 2026, 11.30 till 14. Ja, det är ju vår normala sändningstid, 11.30 till 14. Igår var det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö och därför blev det lite annorlunda. Och det är så knappt en gång i månaden. Telefonnummer till 040 120212, här är öppen telefon. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och bankgirot, det är använt utav Adrian. Hjärtligt tack för det, Adrian. 300 kronor insatta som gåva till Skånepartiet. Och tack för alla gåvor och all hjälp vi fått genom åren. Adrian, han brukar vilja höra Madonna. Och därför ska vi höra henne nu med Holiday.

Holiday, ja, det står vi ju inför nu. Och den här, den framfördes utav Madonna. Särskilt för Adrian. Med varmt tack för den fina hjälpen. Vi hade igår Doris Day på gång här, men den blev aldrig färdigspelad. If I give my heart to you. Så vi ska pröva igen här ifall vi kan få igång den nu.

Yeah, det var det Doris Day, If I Give My Heart To You. Och så ska vi ju verkligen berömma regeringen nu som har verkligen kommit med ett jättebra förslag beträffande hjälpen till Ukraina. Att se till så att det kommer dit svenska stridsflygplan, där Gripenplan. Och det ska ju ske ganska snart med några som inte är utav den allra senaste versionen. Men sen kommer också den senaste versionen att komma in där. Och det kommer Ukraina att ha mycket stor hjälp av. Och det är dessutom väldigt bra för deras stridsmoral att de märker det, att de får uppskattning. Och att vi vill hjälpa dem, för det de slåss för nu, det är ju också någonting som vi har nytta av. För kommer Ryssland vidare där, så går de vidare med nästa steg i Ukraina. Och sen går de vidare och vidare igen. Och så är de framme i de baltiska länderna. Ja, då har vi fått en helt annan situation här i norra Europa. Det vill vi absolut inte ha. Så verkligen beröm till regeringen för denna åtgärden. Och du som vill diskutera det eller något annat, du ringer naturligtvis 040-120212. Kim och hallå, det är weekend.

Gyllene tider, vad det är med det kom, så ska vi leva livet. Och nu väntar Fredrik Winn, han ska sjunga Så getas jede natt, och det är Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till. Och här har vi öppen telefon 040 12 02 12 och öppet bankgirokonto 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen.

Så geht das jede Nacht. Freddy Quinn hörde vi där, ja. Och nu är Harry Brandelius på gång här med Han hade seglat för om masten.

Harry Brandelius, han hade seglat för om masten. Och då väntar Åke Grönberg här att få sjunga Tess lördagen.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördagen och kväll då ska stråkna väl gno. Då går jag till dans med skrattande jämt.

Och valsen den går vid sorgen att glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkvällstjusning och kärlek vi drömma. Och skratta och spela.

Ja, det var alltså, vi ska säga här, Åke Grönberg med Teslördan. Thomas Ledin ska komma här strax fram. Och Thomas Ledin, ja.

1748 och skriva önskemelodi på inbetalningen. Men nu är det alltså Thomas Ledin som ska sjunga Mademoiselle.

Thomas Ledin, ursäkta, var är jag med Mademoiselle? Och på gång nu är Agathon Band, Agathon Band, Walk Right Back.

Og Gatton Band made Walk Right Back. Og jeg tror nok en hel del lyssnare kjenner igjen av Gatton Band. Og jeg tror at alle lyssnare kjenner igjen rösten vi nu ska höra. Melodin heter Nu är jag pank och fågelfri. Jussi Björling.

Ja, det var Jussi Björling det med Nu är jag pank och fågelfri. Ajax, du är min sommar, Marie.

Ajax, du är min sommar, Marie. Peter Alexander, was versteht denn ein Cowboy von Liebe? Och du kan själv önska melodi här på direkten genom att använda telefon 040 12 02 12.

heter Alexander, hörde vi där. Och melodin heter Was versteht denn ein Cowboy von Liebe? Och nästa melodi den heter Tre tända ljus. Det är Kate Almgrens vi ska höra. Och du som själv vill höra någon melodi, du ringer naturligtvis 040 12 02 12 och önskar melodin här.

Tre tända ljus brinner för dig ikväll. Kate Almgrens orkester var det. Stardust är det många som har gjort en inspelning av, och den vi nu ska höra, den är gjord av Los Indios Tabajaras.

Sådans framförde av Los Indios Tabajaras. Kurt och Maiken har en inspelning som heter Lillemor.

Kurt og Maiken, Lillemor. Lynn Anderson. Vi ska se här om det är hon nu. Nej, det var det inte. Hon kommer strax, utan här kommer först Lalle Andersen med Der Junge an der Reling.

Keep Me In Mind, ja, så hette melodin också. Och sångerskan heter Lynn Anderson. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212 under vår sändningstid. Och den är 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige har frekvensen som det var igår eftermiddag ju mellan 12 eller från 12 och framåt. Det är Malmökanalen det är frågan om. Hasse Andersson, till min livskamrat.

Och det var Hasse Andersson själv med till min livskamrat på Skånepartiet Malmös närradio. Och nu följer Jan Lindblad här med Ave Maria.

0: Ja, där hörde vi alltså Jan Lindblad med Ave Maria. Telefonnumret hit är 040 12 02 12 och nu har vi någon på tråden här. Hallå, hallå, ja. Vem är det som ringer idag? Hallå, Magnus.
1: Ja. Hej, Kalle.
0: Hej, hör du mig dåligt?
1: Ja, det är lite svagt.
0: Ja, så. Ja, ja. Men
1: det går lite bättre.
0: Ja. Du hade lite du skulle ta upp idag.
1: Ja, jag skulle ta upp, förstår du. Det gäller närstående till mig. Och hon har haft väldiga problem, alltså med både hemtjänst och sjukvård. Det blivit väldigt illa behandlad. Och det började egentligen för flera månader sedan, för vi upptäckte att hon fick vätskansamling i fötterna.
0: Oj då.
1: Vet du, det tyder ju på någon sjukdom av något slag. Alltså det kan vara vad som helst. Men i varje fall så vet man ju att man behandlar det med vätskedrivande medicin. Alltså till exempel Furix eller liknande. Och hon har ju hemtjänst, och jag påpekar ju flera gånger, och det är vad andra också som gjorde det och talade om, att det här är inte bra. Det kan sprida sig till exempel lungorna. Och hon måste ha Furix, men det hände ingenting, utan man bara pratade, och från hemtjänstens sida så ingen reaktion på något sätt, utan de brydde sig inte om det. Och sen förvärrades det ju, och så småningom så förstod man ju att det här går inte längre att ha det på det sättet. Så att påpekade otroligt många gånger, men ingenting hände.
0: Ja, så.
1: Så småningom så var vi tvungna till att vända oss till, eftersom de inte reagerar och agerar, så vände vi oss till sjukvården ju. Och Ulla kom in där, och så vi fick sitta där i 7 timmar och vänta. Men även de agerade inte speciellt professionellt, utan det blev fortfarande inte någon behandling, utan de bara tittade och sa det, att ja, man skulle komma tillbaka, man skulle leta. Men sen blev det ju så att hon kom hem igen, och det, då efter några dagar så blev hon riktigt ordentligt sjuk, för då hade ju den här vätskansamlingen, den hade ju eskalerat, så hon fick vätska i lungorna, och det ledde ju då till att hon fick svåra andningsproblem. Och de andningsproblemen var ju så kraftiga, så hon låg i sängen och skrek och vädjade till mig att jag kan inte andas, skrek hon. Och vi fick ringa efter ambulansen, fanns ingenting annat att göra. Och de kom ju, och de tog henne naturligtvis och körde ut henne till akuten. Och där tog man hand om henne i och för sig och såg till så att hon andningsproblemet tillfället upphörde i varje fall. Men hon fick också naturligtvis någon form av behandling, jag vet inte vad. Men det blev, hon fick ligga där i 11 dagar. Och sedan ville man ju då skicka iväg henne, va, till ett någon form av korttidsboende. Och det ville hon inte själv, utan hon ville naturligtvis komma hem. Och det var en svår kamp liksom, för att man satte sig för att hon skulle till det här korttidsboendet. Och läkaren motarbetade oss på alla sätt och vis. Och, men till slut så såg man ju det, att eftersom Ulla är fullt klar i huvudet, så hon har alltså inga problem på något sätt, utan det är, hon vet vad hon vill och vad hon förmår, och hon ville hem, och hon kom hem också. Och då ska man komma ihåg att tidigare hade då där varit en man från hemtjänsten. Det var innan det här hände med transporten till sjukhuset. Det var det att han satt och hostade över henne. Och det är klart att det bidrog naturligtvis till att hon hade hon fick de här problemen. Men det värsta är det också, när hon sen kom hem igen, va? För hon kom hem, det var inte något problem. Men de försökte som sagt få henne på ett korttidsboende, men hon ville inte själv. Men när hon sen kom hem, då satt han och hostade och nös igen. Han nös framförallt, och utan att ta hänsyn till henne på något sätt. Alltså, så att vi var ju rädda, och då sa vi ju till ifrån att det här fick inte... Här fick jag ta och ge sig iväg, för det, så kan man inte ha det. Och sen... Man hade en incident till, och det var ju det att det var ju olika sådana här så kallade vårdbiträden, och det var ett som då skulle följa henne från toaletten och in till henne. Hon skulle sätta sig i sin stol, och då var han slarvig så att hon föll, alltså han tog inte tag i henne, utan hon föll och fick in armen i rullstolen. I rollatorn. Och skadade sig alltså i armen. Stora blåa märken och sånt. Hon kom inte loss ens, så det fick vi göra. Men vi körde naturligtvis ut den här mannen, för han var ju grovt olämplig till sin uppgift. Så att, ja. Och sen har han ju då fortsatt att komma då personal och ifrån hemtjänsten, och det har lett till problem naturligtvis, därför att de försöker på alla sätt att hämnas på oss för att vi då inte vill skicka henne till något korttidsboende. Jag vet inte vad anledningen är, men de har burit sig väldigt illa åt. Och det drabbar ju naturligtvis den stackars kvinnan som jag då talar om. Så att nu är det väldigt infekterat. Vi har fått köra ut någon av dem också. De vägrar, och de uppgifter som de har, de vägrar att göra det, så att vi får göra det själv helt enkelt. Hon får inte någon medicin, och hon får inte... De ville från början inte öppna det här medicinskåpet, men det lyckades vi utverka, och sen så... Ja, sen är det så att vi får liksom göra alltihop. De kan komma hit, och sen så tycker de då att eftersom vi inte tar emot den här personen som sitter och nyser på henne, så är det då, tycker de då att då ska vi inte ha någon hjälp. Och det jag tänkte på, det är att det är någon kvinna som brukar ringa där, jag tror hon heter Helen. Och om hon lyssnar på det här, va, så vi skulle gärna vilja få kontakt med henne. Men lyssnar hon på detta, så kan hon kanske ringa upp dig och få den, du förstår vem jag menar ju. Ja. Den här kvinnans telefonnummer, för det har du. Hon har ju varit medlem i föreningen i många år, och hjälp till så gott hon har kunnat, men nu går det ju inte längre, för nu är hon för gammal ju. Men
0: jag bara säger det, du förstår att jag har inga
1: helst att bli gammal i Sverige idag, i Malmö i synnerhet, så att det är väldigt, väldigt tråkigt det hela.
0: Ja, bara men, jag ska bara säga det, att jag har inga telefonnummer här.
1: Vad sa du?
0: Jag har inga, du sa telefonnummer, men jag har inga telefonnummer.
1: Ja, du har det telefonnummer.
0: Nej.
1: Till hon som har varit med i...
0: Nej, det har jag inte.
1: Till Fredrik, eller måste du ha?
0: Nej, det har jag inte. Jag
1: kan börja by. Du förstår vem jag menar.
0: Ja, men... Jag tror jag vet det, men jag är inte säker. Och det,
1: ja, du förstår vem det är.
0: Ja, och det, men det var länge sedan, det var flera år sedan jag hade kontakt.
1: Hon blev snart 93, och hon har försökt att hjälpa dig under många år.
0: Ja, då gjorde hon, men...
1: Hon är för gammal, så nu kan hon ju inte, men... men jag är tacksam om hon lyssnar, den här Helen, eller vad hon heter. Om hon lyssnar och ringer till dig och får telefonnumret till... den här gamla styrelseledamoten som du har, som den kvinnan som du vet vem det är, så ger du henne detta. Och så hon hälsar dig så gott, och det gör ju jag också naturligtvis, även Pia. Och önskar dig allt gott. Så hör vi här, så vi ringer säkert igen.
0: Ja,
1: men du ska ha tack så länge, Kalle.
0: Ja, du vänta lite, Magnus. Du har önskat Jussi Björling och Solomé och den kommer, men...
1: Jag vet inte om du stannar i telefonen. Jag kan stanna kvar i telefonen om du
0: ja.
1: Ringer henne.
0: Nej, det gör jag inte, men nu...
1: Det är den här telefonnumret.
0: Nej, du förstår, jag håller på med sändning. Jag kan inte hålla på och ringa folk på det viset nu. Utan du stannar kvar här nu, så kommer din melodi här.
1: Jag
0: ringer
1: henne telefon. Nej! Ja. Och hon ringer säkert, så slår du upp och så ger du henne telefonen. Ja.
0: Här kommer din melodi.
1: Men...

Jussi Björlinge och Solomio var önskade av Magnus. Och Magnus han försvann ifrån telefonen här. Jag har icke hans telefonnummer och jag bad honom stanna, men det hörde han nog inte. Så jag får be honom ringa upp igen så att jag har telefonnummer till Magnus och kan återkomma till honom. Nu ska vi höra Elisabeth Andreasson. Älskar, älskar ej.

Elisabeth Andreasson, älskar ej. Så kommer Ray Anthony med Taking a Chance on Love.

Und der hörte wie also Ray Anthony made Taking a Chance on Love. Så väntar The Andrew Sisters här. Say CC. Paravigo me vai.

Och där hörde vi, vi ska säga vad det var, The Andrew Sisters med CCC. Carl Anton är på gång här. Och melodin heter Vågornas vals.

och vattnet var tyst kring vår bok. Blev vår kärlek lång och den hand jag höll blev en sommarsång.

0: Och där gick den melodin över i nästa, som var Granada. Det tror jag många hörde på den, redan på den korta biten. Nu har vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Det är Hasse från Arlöv.
0: Hallå Hasse, välkommen hit.
1: Jag hörde den där som har bekymmer med hemtjänsten och sjukvården. Det var ju beklämmande att höra.
0: Absolut, ja.
1: Ja. Men jag hörde aldrig att de nämnde om patientnämnden.
0: Nej, det nämndes inte någonting om.
1: Nej, och det, jag tror inte det är allmänt känt att man kan klaga hos patientnämnden.
0: Ja, så.
1: Nej.
0: Det var ju bra du ringde hit och berättade det.
1: Ja, och alltså jag har själv råkat ut för att jag fick en medicin som jag inte tålde. Jag blev dålig i magen.
0: Ja, så.
1: Och jag ringde läkaren. Det var en hjärtläkare i Lund. Han hade till och med en sekreterare som svarade var gång jag ringde. Och då antecknade hon att hon skulle påminna han. Och jag höll på i 14 dagar och fick aldrig träffa han.
0: Ja, så.
1: Och då ringde jag patientnämnden. Och det var en liten flicka som svarade. Men alltså det kan ju... Det kan man inte lita på så liksom. Men hon lät som en liten flicka... 13 år. Och jag sa mitt ärende och sånt. Och hon sa hon skulle ta hand om det. Och jag tänkte det är sån liten tröst. Kan jag inte ha något att säga till om. Dagen efter ringde läkaren själv. Och undrar vad jag ville för något.
0: Ja, så?
1: Ja, så gick det. Och sån makt har de tydligen, den här patientnämnden.
0: Ja.
1: Så det rekommenderar jag han att söka. Jag har telefonnumret, men det är väl svårt att säga så här i radion.
0: Nej, det ska vi inte göra, utan för det...
1: Ja, de kan söka patientnämnden på... datorn.
0: Ja, det får du göra.
1: Ja.
0: Du vet, deras nummer kan bli blockerat och det kan vara viktiga samtal som måste fram. Så.
1: Ja, jag förstår det. Liksom.
0: Så vi går inte ut med det här.
1: Men om han hör på så kan han ju söka där på.
0: Ja, visst.
1: Så det är inga problem att hitta det. Ja, det var allt. Jag blev bara lite berörd av stackaren som höll på.
0: Ja. Ja, men det var jättefint att du tänkte på det här, så kanske det får en ganska snar lösning i alla fall.
1: Ja.
0: Och så ville du höra Arne Lambert med Gotländsk sommarnatt.
1: Ja.
0: Jag ska leta upp den nu, så kommer den strax.
1: Ja, det var fint.
0: Tack, tack. Hej, hej. Hej. Oswald Sattler först med Cuore di Montagna.

Cuore di montagna, Oswald Sattler. Sven Aurefelt, du och jag.

målar himlen i guld. Var säker på så jämt den gjort och gör så för vår skull. En liten solstråle har jag som dock bara lyser för mig.

Sven Arefelt med du och jag. Ja, gottsälsk sommarnatt med Arne Lambert. Den måste vara lite vilse här i arkivet. Jag kan inte få fram den, men Arne Lambert kommer nu med istället med i denna ljuva sommartid.

Ja, det var alltså Arne Lambert vi hörde där med melodin. Den hette I denna ljuva sommartid. Men det var inte den som var önskad, utan det var gotländsk sommarnatt. Och jag får tacka så hjärtligt för tipset här. En vänlig lyssnare ringde och berättade att det är Ernie Englund som är känd för den. Och det stämmer precis. Här kommer den.

0: Och där hörde vi gotländsk sommarnatt Ernie Englund. Så ringde det hit nästa person på 12.0412. Välkommen hit Anders.
1: Tack ska du ha, Kalle. Trevlig helg, så har vi inte glömt det.
0: Ja, tack detsamma.
1: Blomstertid nu kommer, men inte med han Benny Andersson. Du har kanske någon annan från Stockholms röstkår eller något sånt där.
0: Nej, jag råkar ha den här med Arne Lambert.
1: Nej, inte så trompetande igen.
0: Vad är det?
1: Det ska vara med en gosskör eller någonting. Eller flickor.
0: Ja, du vet. Det brukar vara... Alltså, sådana här program brukar folk vara... minst tre personer för att sköta. Jag är ensam. Så att jag...
1: Det vet jag. Ja. Det vet jag, Kalle. Jag vet, det är köret under en sändning.
0: Det kan bli det, ja. Och vilken var det nu du önskade, sa du?
1: Blomstertid nu kommer.
0: Med vem då? Så var det särskilt utvalt?
1: Stockholms gosskör till exempel.
0: Nej, det har vi inte.
1: Vad har du då?
0: Ja, jag har inte det framför mig. Här är inget register.
1: Nej. Skulle du skaffa det i 1985, ja.
0: Utan melodierna står alfabetiskt, så de är själva ett register, men det är runt om alla väggarna här.
1: Ja, det är mycket då ju. Stay away. Nej, men det var väl blomstertid du kommer idag.
0: Ja, och du ville inte höra den med Arne Lambert.
1: Nej, inte Lambert och inte han den där andra.
0: Nej, jag får se vad jag kan hitta då, ja.
1: Pipskägget.
0: Ja, tack för dig då. Tack, tack.
1: Hej, hej.
0: Då tackar vi för det. Lillarnes kom stanna kvar. Är på tur.

Jag vill ha hela dig, min son, Lill-Anus. Louis Armstrong väntar nu här på att få komma fram på radion. Och melodin, den heter... Takes Two to Tango. Ja, den är nog ganska känd. Så den ska vi lägga på här.

Takes Two to Tango, var det, ja, med Louis Armstrong. Och där är nog en överväldigande majoritet bland lyssnarna som uppskattar Arne Lambert. Så eftersom den blomstertid nu kommer och råkar vara framme med just Arne Lambert, så blir det den, Anders. Du får ursäkta att det blir så den här gången.

hörde vi den önskade melodin, men det blev med Arne Lambert och kören som hörde till honom där. Fred Astaire, I Love Louise.

Tom Astor hörde vi där. La Baraka, Charles Aznavour är nu på gång här.

Det är bara det att det var inte den här melodin. Den har vi hört en gång redan. Utan det var den som följer där.

Charles Aznavour sjöng, och vi ska gynna mig lite mer innan klockan blir 14, för då upphör programmet. Back up and push, Chet Atkins.

Back up and push med Chet Atkins. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio direktsändning. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och hoppas nu att många använder Bankgiro 583-1748. 583-1748. För det kostar pengar att sända radio. Här är mycket som ska betalas. Jag ber för att önska en fortsatt fin och skön fredag, en trevlig helg, på återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också höra Alice Babs med Mitt eget Blue Hawaii.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

you. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Prima från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brum.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig, aj aj aj aj. Jag

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: My baby makes me proud.

0: Mr. Charlie Rich.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: مودك عالي واسمع هالغنية.
1: جربي وقفي

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Hej, det här är Anso Lundin, min stora sorg, och du lyssnar på Malmökanalen.

오늘 옆이고 빈새 바쁜 내 본성 캔드메이 알라스 꽹덕 내 놈 삼말로

Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman

0: Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Peo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. We played you.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollmer.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagen.